0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: Todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
8: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
7: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday. Desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
10: I come to you on behalf of Huntington Beach and Riverside Harley. You see, they need used bikes and is giving NADA retail value when trading for a new Harley this week. No matter how much you all want it, Huntington Beach and Riverside Harley will trade anything. Bikes, cars, ATVs, RVs, and more. NADA retail value for your motorcycle. Good credit, bad credit, no credit. At Huntington Beach and Riverside Harley, all credit applications considered. Huntington Beach and Riverside Harley Davidson has the largest new 2026 model inventory in the state, with truckloads delivering every day. Retail trade value ends this Sunday. Stay tight and ride hard. Adjustments made based on reconditioning new market. Any other trading level may be applied to new amount financed on approved credit.
11: ¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Los saluda su compa el Terry con un tip de compas. Yo sé que conseguir seguro de auto se pone difícil y más si traen un ticket, accidente o la licencia suspendida. Pero escúchenme bien, háblale a Adriana's Insurance. Yo se lo recomiendo. Ellos no te juzgan por tu récord de manejo. Te ayudan a que disfrutes la vida con tu familia como debe de ser. Marca ahorita de volada a Adriana's Insurance al 800-639-3003. 800-639-3003. Repito, 800-639-3003. Cotiza y asegúrate el instante por teléfono. Es rápido y fácil. Adriana's Insurance. Ahorra más. Disfruta la vida. Te lo recomienda el Terry.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
13: Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Calibre 50. Te invitamos a descargar la Música App, una aplicación donde encontrarás contenido exclusivo, videos, música, noticias y mucho más. Un canal de videos en tu smartphone. ¿Qué esperas? Descarga la Música App ahora mismo. La música en tus manos.
14: Se lo dice Calibre 50.

0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto, o mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Ejemplos de resultados serios. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar, las 24 horas del día. Llame 800-77. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis, nada que perder. No espere, es simple. Marque los 7. 800-77.
7: Firma Domínguez. Abogados de accidentes, 800-77.
8: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: ¿Qué hubo, raza? Aquí Chiquilín con el mensaje de mi compa Jorge Barrera de Nissan of Orange.
11: Hola, Jorge Barrera, su casa Nissan de Orange. Se acabó la Copa Mundial, señores. Ganó el mejor. Ahora le toca a usted ganar en su casa Nissan de Orange con $8,000 de descuento en la Pathfinder, en la Frontier. Quiere $5,000 en el Sentra, en el Rogue, en Altima, señores. Pero no se preocupe, si anda buscando otra marca, tenemos de todo. Lo más importante de todo esto, que no se ocupa enganche, no es seguro social ni licencia de manejar. Tiene reposiciones, colecciones, bancarrotas, no hay excusa que valga. Y también lo invitamos a que venga a refinanciar su carro sin importar dónde lo compró en la marca. Se va a sorprender cuando le bajemos su interés, su pago mensual, y no hay pagos por 3 meses, señores. ¿Tiene alguna pregunta? Márquenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000. Y anótese un golazo, señores, este mes de julio en su casa. Nissan de Orange, 714-922-8000.
10: Ya lo escuchó, mi racita. Aproveche la venta en Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, te lo recomiendo.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
12: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy su amigo Espinosa Paz. Los invito a que descarguen la aplicación La Música ahora mismo. Escucha música de tus artistas favoritos cuando quieras y donde quieras. La música en tus manos. Se lo dice su amigo Espinosa Paz.
13: ¡La raza!

0: ¿Qué pasa en Los Ángeles?
1: Somos 97.9 La Raza. Tenemos una temperatura actual de 70 grados en Los Ángeles en este momento. Máxima de 94. Chico Morales, es lo que está pasando en las temperaturas. ¿Qué más está pasando, Chico?
2: No están las arroz.
3: Es frijol.
2: Es frijol. Bueno, aquí en Santana la policía informó el arresto de un sospechoso por posesión de narcóticos. Aseguró evidencia relacionada con actividades ilegales en Cabazón. El sheriff del condado de Riverside reportó la captura de presuntos responsables de un robo organizado a comercios durante una investigación reciente, y la policía investiga un robo residencial en la ciudad de North Hollywood, donde los delincuentes ingresaron a la vivienda y la dejaron completamente vacía, pero afortunadamente no había nadie y no hubo lesionados.
3: Pero hubo mucho robo.
2: Ya andan ahí las ratas otra vez.
3: Qué barbaridad.
1: Ojalá haya tenido seguro, si no, pobrecito.
4: Y sí. Publicidad pagada por el abogado Ramtin Sadiqim, sirviendo todo California con sede en Encino. No hay garantía de resultados. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.
5: ¿Qué tal, mi banda? Te saluda el mandril. ¿Le chocaron?
6: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health. Viva más saludable. Viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
10: Gracias, amiga.
9: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
10: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
11: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
12: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
14: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora, luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? ¡No te arriesgues! Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
15: Un dato impactante. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres sufren de varices o arañitas. Si no se tratan, estas venas pueden causar piernas cansadas y pesadas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso síndrome de piernas inquietas. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que pueden tomar tan solo 15 minutos. Están cubiertos por la mayoría